Am eu și ciroc. N-am eu și ci dacă poslușate. Romanța Chiza Jiga Rock Radio.

Am eu și ciroc. N-am eu și ci dacă poslușate. Romanța Chiza Jiga Rock Radio.